0: kidnap.
1: Fraier prinaša nove hite. Ker si zaslužite samo najboljše.